0: Hei, þetta David frá Betsyheim. Ómugsaðu að selja? Ég hafi keipað reklarar. Ring til múinn á 4-0-0-6, svo fara við til verska. 4-0-0-0-6. Velkomin til Betsyheim.
1: Vistu þú að Dekservice og Ennigöti 3 á Rítubúshálsa liggur enn að 15.00 hálfna og Gömslan að 3.00 dekku. Så skunda dig och ring 44-0-0-0 och Boilektor. Förresten så främjar vi ett eisen i oljeskift, mekanisk omvälligar och bilavfattning. Som det kan nytt, vi har ett eisen i bilvask, bäger innan rottan och vi polerar så bilen kör där så spilt i nödjur. Du kan snjata att komma kaffe med under bojar, eller vi kör efter bilen kör där fyra parsten och sedan efter sjätta parsten. Kom till Akko och skift däck. Få en gammal pröjs och bojtun är inte långt. Däckservice, ännu gott att tro i och Rydvikshalsen.
2: Frá Eitjene. Nytt tilbudspillet heimasynne. En rikva fantastisk tilbud og spennende nødgjettel. Skåp i langbord vi 5 megapladon for 1-hans 13.995. Et lukkere gemma-song vi går inn til rommet 140x200 for 1-hans 20.595. Vi toppadresse og på en. Og hatt av våre bæra brettbidder. Vi tjer heimasynjåkere Eitjene.fo og les tilbudspillet. Eitjene. Et sintor hundalier.

Hallå allsammans och välkommen till FM8. Det är fyra personer av FM8. Klockan är 20. Och ja, som ni kanske har funnit vi efterhånden så är det så snart av FM8 att fyra personer, torsdag, middag och fredag är det här Vang Danielsen som har en radiosändning, en utavsändning för tikkun här ute. Och dagsinsändning, vi har en lusrasändning framöver. Fram efter, vi har tystjärnor annars och en samröva. Här är för en gest in att prata om livsens vidskifter. Jag pratar om att gesten är just i Sundlöve och kvart han annars fast vi ut där. Men dagsens sändning ut där, vi är alltså inte en samröva. Vi har gest, tror att det är hänga gest in här. Du är stångsväckna gesten, tror att dagsens sändning är en lustrasändning. Kvart är en lustrasändning, har du kanske hållit att spyrja med. Jag kan svara där så lös. En lustrasändning är så att du kan skriva och en sms-hälsan in och nummer 503-925-925. Ja, skriv och en sms av 503-925-925. Vi en hälsan eller kanske en sanginskje. Ja, särskilt en sanginskje. Just så är du vid till att mynda dagsens sändning. Och ja, skriv in till och en av 503-925-925. Vi tycker att sanginskje är stand här de nästa två timmar och sänder frågan till honom som tid välja. Och den tid väljer när han tar så väljer jag när han tar honom. Men ja, de nästa två timmar så hugger jag vid bara... Ja, tjera som Rihanna Birokon vill lära honom. Vi får bara att säga, please don't stop the music! Please don't stop.

Toisinne skyvän hälsan in, että ja, koma en gaun sank in sjem, a 5-0-3-0-5-0-5, ja skriv och nein sms på in a 5-0-3-0-5-0-5, och så, ja, så fast du till hälsan, lyssna upp, sank in sjem, spalt utvart någon, kom on, det är klasse. Vi får höra läge Island in the Sun. Skriv in locken a 5-0-3-0-5-0-5, vi tunn och sank in sjem.

0: Hej Hannes.
1: Ingvar.
2: Jag hade att Hannes ville att jag spela.
0: Ja. Du vuxinkur er för jag bästa liv.
2: Yes.
0: Och vi tackar tuinesti.
2: Gott Ingvar.

Ja, og sannelig, jeg vunner vurskinkur etter jeg har vunnet Sjøen, det er løkmannsteipe, og ja, en steipa sier hva det bedre enn det. Jeg har vunnet her I vikskift noen, møter hva vi 2-0. Og her sier jeg til oss nå, sannsyn noen, dodger jeg for vurskink, at jeg tror jeg har lagt penger til suges, eller jeg vet, vi spærer opp, eller vi letter penger I fremtiden, og jeg sanker utgiven for noen annen siden, og jeg halte vi kunne stedfeste ut det her, at han satt seg på sitt ekne, og ja, og på ekne mått, ja, det har vi utgivet utslitt. Skriver du inn til dere, vi en sankerskje, et eller annet høltsann, A 5-0-3-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-
lyssna upp på spalt här och vi utvärs någon AFM 8. Vi får höra läge en goan dansk sang, en sang som är sang av hjärta, högast är bäst vär, en smadrongor och kanske inte skilt i akkurat kvät sangen roma i, men ja, jag har alltid att vi ett kunde synge en synte vi tar vid lustar efter Johnny Deluxe och Lennon Drange som mig.

Her hørte vi leie drenge som meg tja, Johnny Deluxe, og vi færre øyne at høyre under fantastisk løt, hva er det du som kan velge tonelogen, hesa, sendingsene? Skriv inn til okker av 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
95. Gåa Vester, ja men gåa to. Att jag har sålt rush är fantastiskt. Och är det så häppen att Oja och Navikono som fär att halta hållt rush är att funka därför och hon lägger kvällde. Hon är gott glimmer och hon är fest. Och rejer löpare. Och så är hon Eurovision. Fan, alltså yes, ordentligt. Kan du spela Bangaranga för henne? Nu hon är till arbets av Bögasavnon. Alltså det är helt otroligt att den här konan av Bögasavnon är häppen. Bär till att släppa att nå ett helt rush. Men östen till att det var så näkt fantastiskt med folk runt om sig till att det är den nästa person som skriver ett sms in i morgon och inte henne till locko vid den halvt rush. Så varsågat, bara en av er till locko och varsågat, här kommer läge Bangaranga från Eurovision.

0: styr på Istegade. Ah! Kom nu for fanden.
1: Her holdt vi et Natasha Villanon, giv mig Danmark tilbage, og du kan også ikke at lære, ja, du kan også sige, åh, jeg vil have et helt lære efter i udvarspe meldren, ja, men skal vente til okken et sms af 5.25.25. Jeg finder to sms på ind her, og skipper jeg til okken. Den første skriver, hej, er jeg ved i skolen? Kan du spille September? Vi vil bølge noen type of negative, holdt sådan JP, og den næste skriver, kan du spille September? Sånn, tja, type of negative, siden det er September. Og jeg kan jo tro at du er i bil sammen, og jeg har det ene troblikket vi i September, det er at läge är ut 20 minuter. Men vi kommer möta oss halva vägen. Jag kan spela inte för minuter. Det är ju så och så my fate då så att man men ska se där är som att typ bara ängsta. Så färger jag där. Och det kan ute som huxa. Åh, hade jag smutit en kopp te men ska vi inte locka hon av 5.25.25 så chimmer to en kopp av te ett det vill jag. Sen dock när ni SMS på in av 5.25.25 vi tog någon sank inte. Vi får höra September sån vi type negative.

hørte vi First Frank, vi lærte noen til Jesus Generation. Og vi tar av å gjøre i vårt løy et annet løy til Rihanna, som vi faktisk har spørt å sende ikke vi. Vi lærte noen Love and the Brain. Skriv inn til dere av 5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
välkommen till att lägga dig i bunkan. Skriva ett sms in till 503-95-95. Ja, men så är du vi och i jävla rynna att få att din sangspalta ner av FM1. Här till fyra personer av FM1 och er version där, här är Vagn Danielsen. Vi tar av Rihanna, vi lär någon Love and the Brain.

Här har du ett läge Pink Pony Club, ja, Chapel Roan. Och här till er fyra parstar av FM8, er versionjada här i Vangdansen. Och här till er lustrasendingen som är att skrona i det. Torsdag för att annars vanligtvis är här var samråd. Vi får här en gäst in i studio här vid EU-gästen för att, ja, att sitta här och hona kon och prata. Och här vi kommer in och lyva till gästen och katt han görst och östen katt han fast vid nu. Det här formatet börjar kommande torsdag. Annars vet jag så just när att, som sagt, samråd. Vi en gäst i torsdag, mikta, vart har hänt den här lustrasändningen, så vi go back to back, jag sa vikna dit. Mikta är vart den lustrasändningen, och fortsatt är det så FM8 live. Här vid Simple 10 får en tonläggare in att spela pura akustiskt, pura tillöjande tonläggare instyr, och annars så sitter jag och tonläggaren bara och har ett tonalt prat, en alöjt. Det är fortsatt det är från Tuccio till Etlo, och jag kan långt nu avduka hur tonläggare kommer in kommande fortsätta. Det är Tina Mellemgård som kommer in att spela några löv för Jokon fortsätta in. Så till er seriöst här av FM8, det sker. FM8 live fortsätta in till Antutjo tar vi det Tina Mellemgård som vi Jokon. Nu har vi en lustrasending. Och du kan inte säga att vi har skrivit till åkara av 5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
läge The Angel, ett land. Och är känd som North London Forever. Det är en som skriver. Hej versen, kunde man slå på hörst North London Forever? Tja, Lewis Dunford. Tack så gott. Och jag vet väl att du avslöjde när kvar, men North London Forever, om jag minns rätt, så är det en sankor till höjurs till Arsenal Football Club. Som, ja, det som följer vi i Premier League vet nog att Arsenal lite har en del om första plåse. Och man inte tar för att täcka... Ja, Sidenheim heter Captain Grare. Torsdag jag kvar fall går ut. Vi tar Lou Stanford, vi lär om The Angel, North London Forever.

Du lurer etter FM8, og heter Lursa-sendingen, ja, fyrre parster av FM8. Jeg her, Vang Danielsen, og du kan ikke til å leve. Jeg skriver dere en sms på inn av nummer 5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
skriva in till oss här. Hej, kan du spela onkran sang till The Lonely Island? Och jag är bara helt ärlig här. Med det här. Jag är ju uppvaksen nog i samma tog som du är. Så The Lonely Island känner jag allt till. Och jag känner, ja, jag känner allt katalog till dem. Men ja, tänk du bara sig onkran sang så är det nog också till att du vet att sommarsanger är kanske underbältig. Och så har jag rönt av allt en sang som kanske inte är for on the nose, men vi får höra The Lonely Island, vi lär någon Mother Lover.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú af að þú kannst vinna negf við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmíkjil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidari.
1: Hei, ég Dijon Daniel. Sölumæður, tja byrðu heim. Vårst du av at vi tar en høyland liste av feltet som klarer å kjøpe, ring 4-0-0-0-8, så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-0-0-8. Velkommen til Bedre Høy.
2: Fra portalen nå. Nå løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gav å tilbøyne. Portal.fo
3: Vast du att Safari Transport är särfröjningar innan skontflottning? Vi gör att bojet har gynnas dittre.
4: Snickers, det bästa innan fjärvarskläger. Snickers för att själva det är norskt. Jag kallar Max av bredd 8. Norskt.
5: Visst du att jag kollar klockan blir ett ägst vindu och hurrar till vindna. Bär ett luttlar och ståverskattande. Timpervindu, träallvindu, altanhurrar eller showturrar. Vi mer enn 30 år rundt om, og vøren fra Heimstadsarbeideren blir alt til til Gulløgdunner. Gulløgdunner. Tofta Jack 2, Gulløg veit.
6: Klokkan 12. Her tøyende av FM 1.
7: Søyen 2015 hever en avhaltende attekong ved å lese forelagene til Næminkon og i nødvendig flott i førjonen. Största attegången är från 2022 till 2025. Första nämngar är attanfyrig OECD Mial och månaden är vuxen sedan 2022 vars takt har i PISA-kanningen för 2025 var lagt fram förra parten. 32% av förska nämngar har läst förelagarsfäran till Vantabölken. 24% har läst förelagar som var mätter som inte visstes för läst förelagar. Tillsammans täljer Heseborg Balkaner ut vid trutsar fjöringar av förska nödvändaflocks nämngar. Och en den PISA-kanningen var lagt fram i morgon och Erla Olsen från Amtur Vjokon.
8: Ja.
7: Erla, kvært leggja tid ui at her vi at les førlagan er tar vestna?
8: Ja, det jo særlig ui lesing at det var en stor stor attegång og av nujan stian. Og til slutt vi faktisk på av historien over at hui at det hever tutning eisne fyre fyre at lær lær lær lær lær lær lær lær lær lær lær lær lær og til som alt det som du skal dova ui För jag begänkar det faktiskt samtland och det är faktiskt rätt det är vad du gör. Att läsa mer än en inköpssäl. Och men, det är som vi är av nu.
7: Ja, nu lever det öjlig äggslig chockhull men ta jag läser norrländska milar nu så är stövan inte näck bättre är sen.
8: Nej, hon är inte bättre. Och här har vi i hotlar vi sa att fakta och läsning här får vi att på samma mat som att lära stanna. Men i naturvisendom og i stadsfrøy. Her står vi i stedet for å høre en liten framgång faktisk. Så vi får altså 4 steg fram i naturvisendom og 6 i stadsfrøy. Og det betyr at vi gjenker imot rætsjonen, alt som var rætsjonen av terminologisk.
7: Det noen forklaring på hva det hender?
8: Nei, det alltid ikke at vi ordentlig har anna enn til at vi lytter kanskje så mye lagt arbeid at kanningene kanskje har lea seg sinter til åkker å skrive. Jeg vet ikke, vi er ikke kommet ordentlig her.
7: Nei. Til så vil jeg sagt meg om forskere og nordlænske jenter at det klarer seg mye bedre lesing enn dronsner. Vi følger en imoner med den kinen vaksen fra 2020 til 2025.
8: Ja.
7: Og jeg vet av hva det er?
8: Nei, vi vet faktisk ikke hva det hendt her, men altså, hun slapper til at det faktisk drangene som hopper av i lesingene. och på att det här tidspunkt i happen. Men efter det här, det ger eisen till att vi sluttar. Att branschen inte då så väl att läsa. Det sluttar också efter att eisen att branschen stannar sig värre i naturvisen än det har gjort sig.
7: Så här är vi läser förlagen till er tillräckligt som är grundtallet under att löra.
8: Ja, just så.
7: Erla, till det har gjort några tillmälde oss om vad kan göras vet. Vad är det här?
8: Du vet vad spyrda fiskar är största läsningarna och särskilt att huxa alltså om de unga, alltså ungdomarna till särskilt här att man huxar att få mera läsning in och få mera tillfär och tillfär som är rätta till dransch att få dranschen vi att läsa så jag vet inte om jag där helt så att och få att få till läsningarna att fungera. Men så har vi ett ensne att tillmäle om att sätta igång en verskattland som ger till att vi får några ödelse i Ursland. Ett är PISA, ett annat är fraföringarrönt eller protok i Ursland som vi tar i skolan och ett annat är landsröntor. Jag vet några ödelse här vid köpande tog att skolvarskipan är komplex. Det är inte bara en lösning på att det heller. Vi tar ögonen kvar börskar i spel och i skolan om. Så vi får nakräna det bättre upp att hamnatan kommer vi bättre att landa för att kunna lytta allt, alla kipan bättre.
7: Eller också, gossi allvarsligt suttja tid upp här att vi tar kongratrant när vi läser inte nu?
8: Ja, men alltså jag halter att det är ett rymliga allvarsligt ting tog att som sagt, läsning är en forträtt under alla ärarvitan. Det är immun till dröms att det säger falsk kunning som vi tar oss om är runt om i mejlen och sociala mejlen. Vi skulle väckna att kälja i mittlen kvart är rätt och kvart skarft immun till kvart kunning som vi har lagt för oss. Så är det öjliga viktigt att vi får läsningen på plats.
7: Erla, och sen ifär jag tackar dig för att du är stundra över vid tjockning i FM1.
8: Ja, det har jag mest.
7: Tack för det. Säger alltså Erla Olsen från NAM i samband med att PISA-kanningen eller ursliten från PISA-kanningen i 2025 var lagt fram förra parten. Alla skolagångtinn i Nuttjo Hathöldni i Santa Frans skola och i Havn är avlöst. Angen skolagångt vid Rattur Nuttja byggningsen och i år. Det är en stor vanskare och i spilten Nuttja skolan i Santa Frans som hyser Hathöldni och tillkänt i 18 och 19 flockor. Två flockar är akvarion så byggningen hyser 6 skolaflockor vid tillsammans 128 skolan även gång. Och detta skriver info för Lötus och Janne. Det är en brandstanka som är vackrare i årsöker färre från. Stäffast är att hällande inte om herrverk upplyser Löver Fredriksson som värre skulle ha sjöre för info. Men om åker brek som har gjort att vatten är sprant ur omkring bråte. Tack för att Poiran är och kanna byggningen men han är ser ett affären av vanskehån och att underviskar höllning har finns skea. Mätt vi är ingen skolagång för rätt i byggningen i år och att det kanske tar en längre tid än resten av åren att omvälla skäga. Som skilst är det om flera tons av vattnet som har runnit i tjocken Atlantbyggningen i flera timmar. Skolan har nu att finna ära lösning till hysa nämningen. Tök höljer inte Santa Frans skola, säger Asla Olsen skolastjöre som var stött åttanlands vid skolan nämningen tar vi titt och henne i telefonen skriver info. Hessa viken är nämligen är inte i skola, men undervisningen äldre fram av nätnån om vägs Teams. Här undervisst vi i huvudslärgrönnån, säger Löfven Fredriksson, värda skolastjöre. Och detta skriver alltså info. 252 barn och unga är på bojelistan till barna och ungdomspsykiatrin och bojetun i 40 månader. Det är alltså 2 år. Men det som kräver bra för att jobb släppa fram ett allt för att är bojetun i rösten länkar. Vaxen som bor efter ADHD-utgröjning kunde vatten skulle bo i 36 månader till 3 år. Boet in till demensutgröjning är 6 månader. 811 vaxen är i ADHD-bojlistan, 4 demenslistan och 92 vaxen på ett ambulantar i psykiatri. Här är boet in 2 månader. Tølni i Sverige nå til Eidis Hartmann Niklasen, landstorskvinne, til Sir Stenberg, som lagtenskvinne for Tjauvelde, som spurte om Bojetøk. Landstorskvinnen sier at arbeidet verre vi atakom for å stikta Bojetøk i nær. Og etter at flytta vi lykkehalsvidger for ATHD og ATD ur sykehusversjonen til kommunelagtene der. Psykiatrisk deplen har sett nødjan serlagtene nå i september, og i løtten er seks serlagtene og i psykiatrien er tjatt han vaksne om. Sambart serlakna attanne fra 2024 skulle setas 20 serlaknar og i vaksnamannpsykiatrine. Og i badna og ungdomspsykiatrine torfert å få serlaknar og i fast arv, sier landstorskvinnan. Kate Sanderson kommet atter til fyrja, og i løtene akkurat gosse verre vi sendestovne som hun har rakt i London. Kate Sanderson verre senderfolk i Brettlandet senast årene. Utanrutt så fiskmålere i Vottar fyrir kringkvartnån er Kate Sanderson i Rattor i Farjan etter at hun har vært sendt folk av sendstånd Farja i London. Togjør skal henne som sendte kvinner i London er jeg, men det er ikke visst enn om andre sendte folk vil sette steg inn til å skrive kringkvartnån. Landstorets medvren i Utanrutt og fiskvinnemalen på Rastai Nilsen Vottar er ansjen i Settor Fyrbis og sier såløs uskrivelig om boven til kringkvartnån. Det är ånden avlösar sättor och kommer Kate Fyrbessar rötkastarv ur förrjön. Så stad är okrött och så är vi sändstån i London. Fera folk att hälsa smyrligare avverka hetta till 30 september. Han tänker nog bara 500 fera folk. Årsaken är att mest stöjnar och skulle därförast. En mest stöj, Marine Evacuation System, är ett sauningar och rymingarsteg av kjipet. Mestøyene vil ha brukt der til kjøtt å få nekkfere folk og mannesne av kjipen i nøystøvån. Folkfere tjøkkenene slisko og nyr og i store bjergjengarbater av sjøvnån. Fyra frafyr øsne avløsner til Smyrle. Og så sender om åkken sjølve til 17. partien klokken 15.20 ved holdsett av halvfinalen her i firmakappingen av FM8. Ta vær etter Hotel Brantan og Betre Sitching som brester sammen i 4.5-finalene med en tunnel-FO og RV-tøkne kappast i 17.5-finalene og til klokken 15.32. Vinnerne i halvfinalene kappast i finalene som vil høste inn klokken 15.20. Spurningene i firmakappingen til FM8 allmenn vitan, kjipa spurningar, nærvarda spurningar, tålaga spurningar og kjenta røtter. Vinnaren av finalen i vinnor just enkelt 12 personer Hotel Brantan vi måtte husagare. Fyrtøkan etla stavnen og ørenplasset vinner en tur vi rup 2 trus 4-12 personer. Så det vekker en låt til frukslåt av Utnerinje som ut av fyrra parten løyende ganggruppen Norran 5-20 meter om sekundet. Tau i støvun i løten og bestruk til 13 meter. Skutja i stövun tam og akkurat alle, men så fralur i skiftande skuloft vi överhöver torst og heiten med en tjej og ett låst i. Svartnafarsen ser låt til fryskan vind av norr, 5-20 meter om skundet, tau i stövun og i löten upp i struk til 13 meter. Skutja eller halvskutja vi överhöver torst og tever heldur kaltare. Og i kvalit framvis låt til fryskan vind som lujande lakkar ur norr nir i vestan og møtne måtne nir i össening 5-20 meter om sekundet. Det var halvskott ju över hövert hårst och hit in mittlen 4-8 steg och i erva verdande kaltar ner i 2 steg. Och förra part morgon låt till friskan vind av össening 5-20 meter små ett halvskott och hårst. Det var efter lutsare hit in mittlen 6-12 hit steg. Hes av bäuro tynt, ja, ett är långt vid efter vid tynt om klockan 15.

0: Börjar till HM2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att här fyra packan så det ser du för allt vi. Ferien är från 14 till 19 januari 2020 och i packan får du beinleis flåfer till Tyskland, 5 nätter av 4 kända hotellet och jag kommer till alla tyska distner, grundspelen och nekvannar. Och till att skunda dig, då är vi där bäst 100 plus tugg. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fær to av events.fo.
1: Visste du at Safari Transport kan hente pakker og i nærun øtlån Europa og heve tarifferien innan 12 timer? Safari Transport, da næst best ikke er godt nok.
2: Skulle du köpa några gardiner?
3: Jo, men vet inte. I får inte eller bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer återkommat. Helt avköpes. Ta du och köpa gardiner kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
3: Varst du kvar? Till Algeria.
2: Colorama saltängare, tvörare och hålls i havn.
4: Vi tvärs öll i mist. Du kan välja mellan tre färdselslöv till Atlantic Airways. Latt, hett eller vitt. Och till midnatt 8 september har vi ett brinna tillbå till Florida och våra välomtakta färdmålen där du kan spära upp i 20%. Samma om du väljer färdas latt, hett eller vitt. Välj ett vitt. Färden börjar av atlantic.fo.
0: Frå Eichne. Nytt tillbå spela hemmasinne. En riktig fantastisk tillbå och spännande nödjärdå. Skåpig langbord vid 5 megapladon för Einans 13.95. Ett loggare Gemma-song vid Gångslerummet 140x200 för Einans 13.95. Vi toppar alltså åpa ännu. Och hatt av er bära brettbiddar. Vi tar hem oss i åkarna, Eiche.fo och läs tillbåsbläget. Eiche, ett sintor humaligare.

0: släcker tostan.
1: Törvar arbetsbilden en hjälpande hand. Vi tar av lösningen. Priser 1250. En perfekt lösning till tun. Vi vill ha bilen renan, rutteligan och klaran till arbete. Vi lägger tun på bilrökt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Lensel Bidder.
2: Picture this. Recording studio somewhere far, far away.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna negf við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tuttningarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidari.
1: Vandlæðar okkur heima? Vi tjá heima sinna jysk.fo, allt blir oppe. Søg oss en tilbudsplei av jysk.fo hverja viku. Vi tar oppe mat at leie der fra Puget Laja. Jysk, et godt tilbud.
2: Visste du av at Safari Transport hentar plattar ur öllun heimenon og fjertar vi kipet til fyrja? Safari Transport, ta næst best ikkje godt nok.
3: Lisa tog en vørbil tja Vensel. Leita tu et en anliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vidt av tvei tilbå. For chance courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manar. Etla, for chance custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manar. Atle prøyser utan marvirskjall. Vi var kommet av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
4: Skulle du köpa något gardiner?
5: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
4: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
5: Varst du kväll? Ta Jerry.
4: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjalm.
6: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
7: Klockan är 3. Här är det tionde av FM 1.
8: Brettska stjötnen är väl på affran att hon har sett 3 miljoner pund I Saxa World Spaceport I Hetlandet som ligger I en nutjar I Atlan för runt av verksamhet. Det har skrivit BBC och flera är Brettska milar I dag. 3 miljoner pund svärat till gåvar 230 miljoner I akkara kronor. Etta fær år så en tutning fyrir rakettstøyna til etta en alidsvottan som leser opp fyrir 30 millioner treat og I privaten og I løver sier en tatsbæver fyrir rakettstøyna. Flore fyrt og krevende bo fra at her av atlan rommet bruker saksa vårdstøyna og etten I onst nordast I Hetlandet til å kjøte ut små arvindelige raketter, skriver BBC. Og en tatsbæver fyrir brettskostjøttene sier rundt den fær alt som større tutning til tess å skapa trygg til landmån. Saxa World Spaceport fyrsta rakettstöð I Bretlandi og hefur gautkjenning til að senda upp til 30 rakettrum og arre. Félag sýri hissar nútsjó ílöf nærkjöfa mögulega fyrir að byggja en hangar að trett umfram tvær útsjöðingapallar. Stjórin fyrir rakettstöðna Scott Hammond fekna störli om peninginsbransna som en bælags ílöfa til Hetland men æsni til tusendavis av rakettutsjöðingun I komandi tøyum. Eins og så å si öllun åren London, så reisende leseførelegen til førskun folkaskulda nemmegun vestna over månande, så enast og tutsjo arne. Etter tog en større avbjøring til folkaskuldan I framtøyene. Hinvein så uslitt til førskun nemmegun I støttfrøy og naturvisundun med kvinka og et senter opp etter. Etter stått en uslitt av nutjast og pisakannisne som lagt fram og I det. Det ikke bare I fargen av leseførelagen I månede verre I det enn han leverer. Hette kalt han I Øtlund, Anton. Bare han lesene som landstorsmøver vi mente om allan visste I sin røve fyrre parten av at det tydelig at leseførelagen vestna samståndet som skudja Norsland og Norsland sosiale milen og snelltelefonen økest. Då jag vet att ta ett I största allvara och möjliga är lösningen att sätta åldersmark för att bruka sociala medier. Men det ska kannas först, säger landstorsmövren vid undervisning av Malon. Erbjörn kan inte förska folkaskolan och rösta bättre om dikterna I frålärarna. Det är inte visst att lösningen är fler I undervisning av tummar. Erbjörn kan inte få större dikter I skolan och skapa arbetsfri. Og virka fyrir nemgane få avbjóðandi uppgáfur, segir bara að lesinu mellan anna. Farjar hefa til sænast og písakanningarna líi nýjast með Norrland, men hetta ikkje galdandi I ár. Nú liggur Úsland undir farjun á öllum trímun ösnum som var kanna í Esafer, lesing, stöðfrøy og náttúru og tökni. PISA kan gälla vid Jordan med en nämgar om 15 år alltår. Och så färdar vi till Vevortrynden i Tjagon och täller inte hållt ner det här i botten kommer. Jag ska bara få det vi här. Och i kväll ser han framvis låter friskan vind som lojande lackar ur norren i det västan. Och mot måttnen nere i Össening 5-20 meter om skonte. Där var det hållt skutsch över vår torst och hiten 4-8 steg. Och i Erva var det hållt kallt nere 2-8 steg. Fyra på den morgonen låter friskan vind av Össening 5-20 meter. Små eller hoskutja och torst och det var attor lutsjare hiten jag har från lite mittel 6 och 12 hittas det i. Jag ska vara och tyn, jag tar någon ska minna och nu klockan 15.30 så är det fyra semifinalen och i firma kappen i Tjåkon. Vi tar attor och tyn från klockan 6.
9: Portalen. Nuch lösningar blöjer nu av försöjne. Stök in på portal.fo och söj ödlägga vår tillbörjne. Portal.fo
2: Hev du bruk för skumflottninge så ring till Safari. Tog vi gärna bojetöjna stittre.
10: Pervertär nuch arbetsläge. Oljeklär, siktarskäckvar, stövlar ett lågt halvt annat till arbetsbruk. Så stökarna gulvet är norskt av Karla Magnusarbeid 8 eller ring Sjöfjärs 63 Sjöfjärs. Norskt.
11: Är du showmauer? Vi är online ombord, åtta nämarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hicka fotbollet, ring hem och nöjd ner det akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås för att du stöv och samband av showmån. Ring till åpås av 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Opus, samband och jödlom växer.
12: Fra gulleglokken. Tilltikken och omvuxarskifta vindeg och horar. Norsk nu. Fa åkar ser kunde fagfolk utan radio var till bäst och löst. Hur avköpes och öppnande. Vi vet att dikta gav vindeg och horar till Atlantarv och gaskan är i haset. Timpor, plast, träalo eller aluminiumfasader. Inne glas eller sandglas, och inte möte och inte störst. Ring 370-000 eller skriva till gulle snabblaggulle.fo och vi vinner att du bojnar vi har en fantastisk pris. Gulleklokar, Toftajack 2, Tofter, Gulle White.

0: Välkommen till Firma Kapinsna FM1. Och det är väl kommit så länge att vi skulle ha hållit vid halvfinalen när armfinalen blir höstdagen. Det är märkligt att det är fyra li efter. Och tejlinen som får kappas nu är Hotel Brantan och Bättre Tritching. Klockan 15:30 är det tunnel mot RB Tökne. Vi får på inte låtakarna. Hur verkar för Hotel Brantan vi har kun?
1: Jep, vi stannar klar här uppe.
0: Fantastiskt välkommen.
1: Tack för det.
0: Och Andras, är du vi också från Bättre Tritching?
2: Ja, är jag.
0: Och är hjärtligt välkommen. Och det var dejligt att ha varit ikon och hinna låtakarna vi och i hästkappingsnämn. Första rundan snurrar sig om kipasförningar och vi får börja vid Virkar och Hotla Brantan. Men Arendt här så får Gunnar lugga spela och reglarna är fyra svälet tjockom.
3: Liene får kvar sin spörning och kvar gärna runda. Ta en spörning i lisen eller jobb på det spalt så är upp till 20 sekund att svära i. Svära tid innan första 5 sekunderna får ett fullt stiatel, alltså 3 stig. Svära tid Arendt 20 sekunder är färden får ett 2 stig. Och svärd i så mellan 20 och 20 sekund får tid 1 stig. Efter att en spurning är sätter, ett jo på det spalt, så kommer hetta jo fra. Och så är tygen färdig gångt. Är det således att linjen stannar av jonon, tar alla spurningar hava värre, så får vi ut i en eka spurning. Off air, här de får 20 sekund att svärda. Svärd tid inte innan 20 sekund, är det grann svär 0. Hetta är en talspurninger och tals med tattast och par vinner.
0: Ja, detta är så reglarna och jag kan inte utföra att jag känner det nöklunda till att vi är vid IPA i HES för i år och för. Men vi får upp i det första spurningen och verkar du klara till Hotla Brantan som börjar?
1: Yes, vi är klar.
0: Här kommer spurningen. Vi ska ha namn i en försk och fiskekip. Det är byggt av Solstrandskipasminne ur Stalle och i 1998. Skipet som är en Caterpillar hövsmaskin och har överhörst till i norska fiskeflottan. Gosse öjde skipet.
4: Fim. Tutsjo. Fintan. Tjuo.
0: Ja, Jonas, här var ju snäck på att höra.
5: Nej, här kom faktiskt inte svär. Men svär i här på är Jekvan I.
0: Ja. Jekvan I vid FD-tjänst och Tutsjö tillhör fel av Tofton. Vilka hör du, hon?
1: Ja.
0: Det var
1: roligt. Jag har varit nära något hell just här för Kipon.
0: Ja, nämligen. Men vi får bara på en lös vujar till Bättre Tritching och Andras, är du klarar?
1: Jag är klarar.
0: Hetta förska fiskkipet är östen byggt av Solstrandskipasminnen, men det var i 1924. Det var byggt till förska flottan, men det har haft ett annat namn, för kipet har östen en Caterpillar hösmaskin. Gossi öjter hetta kipet.
4: Fim.
1: Sverige, Jakob B.
0: Jonas.
5: Ja. Tutsjo. Skulle gå klockan en vecka. Men han nått alltså Sverige medan tujarmarsch i Fimslär. Så han färg faktiskt trus till för det. Jag hade prövat att det var Jakob B. Så kan man också som Lysh och Mordecair uppgadda efter sin kypning. Det här var ett havet sås. Men trus till.
0: Trus till. Ja. Vi färra till Anna omfär och till närvarta kapitän. Och verkar till som är fest.
1: Ja, vill du klara
0: det? Och är det fjördjörsta bästa näkran tog sig äldre fyrtuckna Backafrost. Backafrost har 895 miljoner kronor i överskottet, fyra skatt. Fjällen ska rinta 202,3 miljoner i skatte och tog i urslite för det är 624 miljoner kronor efter skatt. Backafrost fyrar rinta parstå är någon 203,5 miljoner kronor och i vinningsbytet. Bant fyrir døvru i den skriva av fyrir arbeidsgivarafella og starfsmallafella i under nudjan sottmalla fyrir posta og fyrir tele. Sottmallan er galdan fra 1. januari i år, lønar hætsingen er 8,98% 1. januari i år og 2,25% 1. januari næsta år. Etter det samme som fyrir arbeidsgivarafella vil lette limnun og i fagfellun av privat arbeidsmarknaden. Mentamålarøy fikk mye deg inn en frakrøring fra landsversen og avbendinger i Roma, marknadsgistepelen vil holde og skjønke vår. Paul Garstansen, som er sier i mentamålarøyene, vil de utgjøre ikke utgrønne nærmere hva stender i frakrøringene, da i landstørskvinnen i mentamålen har ikke sett frakrøringene enn. Det som i søgnesne har vært fremme i milen om togjarkarmen for marknadsgistepelen, har vært til høvebrudt i landsfire sitt ingene. Nær hvert her.
6: Sverige 2014.
0: Jonas,
5: att det kom till inte för när det är Sverige 2015. Så efter två runder på att bandan inte orta kom igång.
0: Vi färdar vi är till bättre stretching. Andras är det vi?
7: Peter vi.
0: Första december bor 548 flera folk i färjan än ett år framåt undan. Sommarfjørset folkavaksen til å stekke vår 1. desember i fjør, tappet hun 84.550 folk i fargen. Øytar 17, altså 1. desember i år, bor hun 94.180 folk i fargen, samme takkstående. Vaksen i folketalen heter Tøyerskøye, hver 548. Nett- og tilflyttingen, måneden av til- og fraflytting, hver 380 folk, samme seneste oppkjørende. Og i mars var det danske Melodi Grand Prix, og som vant først at man til å si han, så en føringer vi. Kristel Lisberg var middelen tar tutsje og sankerne, og skulle kappes de beste danske sankjen. Det var så annars ikke at landene av lotakaralisten skulle være allmennere enn, men til det så bliven. Og så gjerne Ola som kunne fjøre, har vi arbeidet ved at Estringer skulle mannast til kappingar og adjør. Nå grøyte at landet bedre mål, Det fyrir að mesta röndir rekvarar som manna baten. Nær vær tæ?
7: Sverige 2016.
5: Og Jonas. Det så púrarat. Så bedre

0: Där är Bloom. Dabadi.
1: Ja, och så namna Böltje eller Sangare skulle jag säga.
0: Capri, Ponto, Ice.
1: Tati, jag var inte rätt. Sangren är pura, pura rätt, men backna är Eiffel 65.
2: Ja.
1: Så det var inte rätt. Men vi skulle ha namna Sangare och Böltje.
2: Ja, men... Jag tackar för släkst dig.
1: Nej, det var inte rätt. Vi skulle ha namna Böltje och... Sanch.
2: Vi tackar bättre stretching Arne vi får stövna. Och andra säger tid, klar?
0: Vi är klar.
2: Läge kommer här. What is

0: There you go. Hathaway ved What is Love.
1: Det var så pørat. Det var første sanger han lortet etter Arne, at han vaknar og tar for sånkert ned der. At det var ølerkjøtt. Trus de.
2: Ja, nå må vi få støvende.
1: Ja, så nå trus jeg rundt ferden her. Og støvende altså 0-0 til B-switching, som glowhide i det.
2: Ja, så kommer vi til ljøsspurninga der. Vi talte fast til ljøbrotten og en løte og jeser rundt ned for å spille til å nekre førskar og utrottarøtter. Ljøbrotten tjej sekund lang, ta ljøbrotten av for tikkara tog i gongt. Virgar, du klar?
3: Vi klar.
2: Ja, her kommer det. Her kommer røtten.
4: Det flere støver, det ikke lenger, men ok, vi kommer så her til. Og alle leibokken er leibadisten. Og jeg har først 15 minutter her vi opp mot det.
3: Sverige
2: Potten
3: Kletskar.
1: Det var ikke en klagsvig, det var en hobbjære. Det var alle barn til hobby, Jakob Thompson, som då tar. Så alltså, ikke styr for det.
2: Vi färre vore till bättre stitching, är det klar?
0: Vi är klar.
2: Ljöbrottet kommer här.
4: Lyssna, blir det nog så ja, när vi har åker mödagare. Ett av det hivla i kärn med landa. Spelkansen drattar fram. Så till...
2: Fim. Tuccio.
0: Sverige, Jons Kalse, Danielsen.
2: Fimta.
1: Det var så helt riktigt rätt. Att det var inte en alibär, men Maren hinner inte någon köpa sexet. Eller Silas Eistensson, mamaren, köpa sexet.
2: Så att det var inte.
1: Inte stjält.
2: Nej. Men vi färre vore vill jag prata om. Det här är en ljusbundergrupp, men häst för vi känt hon förskån rötton. Och håller fram till dig klar?
3: Vi är klar.
2: Här kommer ljusbundergruppen.
5: Tar man en nutcher ut i? Och tre ögon säger hur ska man är. Om överallt rush är det bryr politiker så är vi akkurat lika. Jag vet inte om det är politiska spelregler.
3: Sverige, Stefan Klein Poulsen.
1: Och han börjar svära Arne klockans lär så att det trys det. Det prövar att. Stefan Klein Poulsen. Formaren i Mifarsson.
2: Ja. Och så är det till Andras.
0: Vidare vi.
2: Här kommer jag prata om.
6: Till att göra till bröjtingar som skulle till för att gå framvis kunna växa och människor som samfälla.
0: Sverige, Siri Stenberg.
1: Eisne prövrat. Och tryst i om att det är så att det är Siri Stenberg forskunnan tjålnån.
2: Kvör är stövan är en sista spårning?
1: Ja, Bessutjink har varit öliga väl vid att här finns tölst i och blandade inte kom igång för det nu och har varit tryst i.
2: Vet du Eman Jósa, Luka.
1: Det ska du släppa. Vi tar också skund.
2: Vi är kommit till dagsens senaste runt och heter en lysen spurningor och hälsen snur sig om och sintra av allmännare vitan. Och vilka är det till klar?
3: Vi är klar, ja.
2: Kvör i landstören hon hejer fortsarmal om hente från 2015 till 2019.
7: Fim. Tuccio.

0: 15.
1: Där är Kristina Hafos.
2: Det är purarat. Men alltså 15 sekunder var färre så hade Cherry Ashti till hållet bland annat. Och i dagsens säga spunch. Men purarat.
3: Kristina Hafos. Det var rätt Kristina Hafos och Tjövalden. Och Antras från Best Teaching, är det klar?
4: Vi är klar.
3: Jag gärna vi tack för omsatt allmannamal i landsturnen som sägs från 2011 till 2015.
0: Fem.
4: Annika Olsson, Sverige, Annika Olsson.
2: Ja, jag var alltså 5 sekunder, här var match i fjärde, så att det är 2 styr. Jag prövar att det var Annika Olsson och ta varandra och facka oss någon.
3: Ja, men Jonas, så må vi veta hur stövan är. Nu heter det Elliot.
2: Ja, detta blev till sin tränare en storsikret till B-switching som ändrar vid 14 av 16 möjlighetstiden. Medan håller brandan alltså för 4.
3: Ja, och andra spår jag tror att vi virkar. Kvart, checka, alltså tycker ni det?
5: Nej, hade gjort det vid det synd vi vilja. Tror jag att hade vi kommit från alla så hade vi vunnit gärna. Och eftersom vi bjöva vinningen, hövsvinningen, så hällde vi till att vi skulle ha tempo sin nio för att släppa ur kappingen igår, tror jag.
3: Men damer, otroliga väl att ta sig av en så positiv man som TV. Det var till det var det vi.
5: Tack så mycket.
3: Vi tackar för det.
5: Välförtjänst.
3: Ja, och vi tackar för att det var vi.
5: Kjell, tack. Alltid förnöjelse.
3: Ja, dejligt. Vi höjrast.
5: Höjrast, ja tack. Ja. Bye, bye, bye.
3: Andras, till och med så flotta sekunden.
6: Jo, tusen tack för det, ja. Och vi lukar bara att säga bara en tack till Virkar för att jag låknar vinna.
3: Ja, det var fantastiskt, ja.
6: Ja, det var väldigt.
3: Ja. Så finala tjock, det är så höstdagen, klockan 15:20. Jag hoppas att det är klart, va?
6: Och i Hesarvikna.
3: Och i Hesarvikna, ja.
6: Ja, ja, så vi är störst manna i dag.
3: Ja, ja. Men det har varit en flott seger, det finns här.
6: Jo, tack för det.
3: Ja.
2: En iverskott seger, väl långsagt.
3: Ja, en iverskott seger.
2: Man ska tro att det inte finns dövre eller arbetet. Det är inte det gärna han har dövren av brantan, det har man.
3: Ja, ja.
6: Ja, men jag prövar också andra.
3: Titta, varje show nu. Vi tackar dig för och vi tar oss att du har stein.
6: Det gör vi.
3: Tack för det, Lokko.
6: Ja, tack för det.
3: Det var så förra semifinalen tjocken och han svettna för igång om en lilla löte om 30 minuter, alltså klockan 12:30 och det är kappingen mittlen tunnel och RV-tökning. Vi får alltså att om 30 minuter.

0: Så við aftur við 17. halvfinalni og firma kapinsnin hjá FM1. Við hafa just haft fyrra halvfinal og distance var mitt til Brandan og Betri Tritching og hann endaði við að Betri Tritching vann svo rutliga. Nú það tunnel og erfittöknin som skulle kappast. Við færa bort til lúttakarnar. Hef við Óna frá tunnel við okkur?
1: Ja, hann her.
0: Velkommen Óna.
1: Takk fyrir það.
0: Og David, så vi åker fra erbetakene.
1: Ja, jeg gjør det.
0: Hjertelig velkommen.
1: Takk for det.
0: Og alle henne, Kjallandet, som vittekon og lottekka. Første rundt snur seg om skipasporninger, og vi begynner ved å spørre Ona og Tunnel, ja. Men først for Gunnar å lese, eller spille dere reglene her fire spillene.
2: Liene får hver sin spørning i hver runde. Ta en spørning i lisen, eller jobb på det spalt, så opp til 20 sekunder av svære øy. Svært tid innan første 5 sekundene får tid fullt stiatel, altså 3 stig. Svært tid av en 20 sekund i ferden får tid 2 stig. Og svært tid som mellom 20 og 20 sekund får tid 1 stig. Etter at en spurning er setter, etter jo på det spalt, så kommer hetta jo fra. Og så tøyen ferdig gongt. Det såleis at line standa av jonon, ta alle spurninger hava vere, Så får vi ut en eka spurning. Off air, här du får 20 sekunder svära. Svära tid inte innan 20 sekunder, är det svär 0. Hetta är en talspurninger och tals med tatt att stå på vinner.
0: Ja, hetta var så reglarna som är, eller reglarna som är galdande för detta här spelet så hon. Och vi får, håll till vi kypa spurningarna på ena vägen och det är tunnel som får den första spurningen. Vi skulle ha navn i en førsk om fiskeskipet som kom i flåten i 2014. Skipet er bygd i Flekkefjord i Norra og i 1994. Skipet har en versilla høvsmaskine på 424 hester. Gosse øyter hette skipet. Fem. Tutsjå. Fintan. Tjuo. Nu kom det ju sagt att man skulle då andra sanchen. Jag heter Ola Rekskut och är från Fläckefjord. Och skuten heter Anne-Marie. Men det är alltså inte. Det är kipi höjde fram och till höjmörande i Västmanna.
1: Västmanna, ja.
3: Kom så inte så här. Det är väl nullstig. Det är väldigt dumt.
0: Nullstig. Ja. Vi färre vår till Ervetakne. Var så vi och David?
1: Ja.
0: Här skulle vi ta namn i en försk om fiskeskipet. Skipet är byggt av Kipasmin i Vaje och i 1906 och Fors. Och här var en bergen dieselhövsmaskin vid 1337 hästen. Skipet har haft samma namn öll arne. Gosse öjter hetta skipet.
4: Fem. Tutsjo.
1: Sverige Jaspers.
0: Jonas.
3: Det är så bra rätt, men Tutsjo kan marsch vara akra färre i rum Arna blir att svära. Så det ger vi ett styr till ervetökning av Sverige. Alltså så vill jag kunna fyra kapper som man ska svära mian tuja marsch i slär för att klara Arna.
0: Ja. Ett styr till, till ervetökning och tunnel nollstyr. Så det nærværta spurningene her, og vi tar først til tunnel, og Ole, tid du klar?
1: Ja.
0: Og i kvalt hanter Rikmor Dam, landstorskvinner, vi mentamalen, mentner virusløner landses. Trutsjar virusløner hanter allmänna tiltestene som bygd av husene med veien. Der virusløn til ungt listafolk, høyerskava landses og mentner virusløn landses. Barbara i Gonsnes, 29, fer mentnar virslun landsins. Mentnar virslun vil leta fyrir að høyra fyrsk mentafolk som takk fyrir útend listald árig. Hon upp holdt an 100.000 krónur. Lampafolk sjelka av sprantjinsni á Hustoft. Ekslega sprantjinsni var tuskvaldi í gróbrotnum á Hustoft og man fyrir lampa byggt. Þeir von að heyra sprantjikar í gróbrotnum, men alls ekki svo ekvislegar og svo svönt kvöldi sem hetta tuskvöldi og það vilja þeir heldur ekki góttaka. Og Hendrikur Prinsur hefur haft en gauðkynja en knýkjel í örn lunganum. Han var innlagtur á Rúðsjúgrúsi og byggjardur fyrir lungna brúna og janvarmanna og frutjat einn búa í Kongshúsi frá að stöfan var múnandi vestnam. Og jár var hann flottur á Rúðsjúsnum til Fredensborg slott her hann andaist sænt og í jörskvöldi. Nær vært hann?
1: Sverige 2018.
4: 5.
3: Og det var så pura rett.
1: Ja, ja.
3: Så kom tunnelen etter gang. Tristi.
1: Jep.
0: Hvert point er knået her?
1: Ja, det er sprøntgjengen lampe alt.
0: Ja.
1: Det er sånn jeg kvask her innenfra.
0: Ja, ja, ja. Tid alt er til å skala fjorden nå.
1: Ja, ja.
0: Ja. Men David, er du klar? Er vi takknet?
5: Ja, veldig klar.
0: Prøyseren av oljur Norsjånen hakka jeg opp i gauar 8,5 dollar for tonnene, og prøyseren av oljur USA opp i gauar 5,5 dollar for tonnene. Årsøsjen av landene i åpekadrettene døma halte avtalene som var gjørt nækka fyrir årskiftet om at minka om sølen av olje. Og i fjør var største folkavokstur i fargen i 15 år. Heldig gang den fram ved å holdt trostelsen folk i fargen og holdt få år viker. Og næst sveinaste dævrin i rattarmalen og i møte kommunlagnan i havn som akardur fyrir av gjørst kynsli inn av 12 kvinnor skulle være i fargeratt i dæm. Men rattarfundren var avløystur, at skronni var annars prosedyra til domsvitsir og mersra parstanir i malen og letja fram sætsina solasjum tarsrujtjana. Nær vært hea?
4: Fim?
5: Sverige 2016.
0: Jonas?
3: Jag var öjlig när vi... Sverige faktiskt 2016. Så det var inte stil övertäckning av Sverige.
0: Och vet du ungefär om två om förr och stövade ner?
3: Ja, nu tog det så tidigt fram om. Det är för att tro jag ett.
0: Så
3: det är spänning i. Allt är på spel.
0: Allt är på spel. Vi færa nu til tøvnlaga rundt nå. Her spela vi tikkuna et ljóprót av en leie. Da ljóprótet avfyrt ikkar tøye gongt. Her skulle det ha navni av sjálvun sannsjennun og tøvnlagara etta bøltsje. Vi byrja vi tunnel, til klar?
1: Ja, det vil.
0: Leie kjemmer her.

0: Australia's AC/DC, You Shook Me All Night Long.
1: Ja, det här var så upprörat. Och som mitt Stefans och Janne, hvis man sverar mian klockas lär, så tältar vi och trus det till tunnel.
0: Ja.
2: Ja, det var AC/DC. Vi färrar på en lösning. Är vi tacknade av dig, är du klar?
0: Ja.
2: Läget kommer här.

0: säger Kiss, I was made for loving you.
1: Ja, det är pura rätt.
2: Vad sitter vi där?
1: Ja, det är faktiskt att linjen där är också ständigt hållar sig alltid. Men tror du stilla övertäckning?
2: Ja.
1: Som ger att vi är 6-4 till tunnel, F-O-B-N-O. Men tast är det.
2: Allt kan brödas. Vi talar fast till jobbrotten och löta och i hessa runt när för att spela sig och näkra förskar utrotarrötter. Jobbrotten är 6 sekund länk, då jobbrotten är av 40 och 10 i gång. Och tunnel är det klar?
3: Ja.
2: Jobbrotten kommer här.
4: Jag har alltid bara till er, alltså prängta in i hött jag ötlen som kommer på ett er och ötlen som har varit och det är bara så det fyller han och släpper kanske inte.
0: Sverige Aron Jansgård.
1: Och det var så pura rätt. Tror just det till tunnel. Det var en häppens typ av en här i vikskift någon.
0: Aron Jansgård. Ja.
2: Ja.
0: Ja.
1: Det var inte som har varit, det var också...
2: Och är jag genom ett litet testcenter för Ellensgård, Aron Ellensgård i Aftskolen,
1: ja.
2: Ja. Är vi tackna er till, klar?
0: Ja.
2: Tekar all jobbrott kommer här.
5: Nej, vi vet inte vad vi skulle skratta han, det är direkt så ytterligare. Tjejt han i romanerna kvar jag för, så vi också, nej, vi droppar det ganska.
0: Säger ju inte John Ertson.
2: Vim?
1: Och att det prövat. Hes jag lust att lära dig något nu.
2: Ja, det är
1: det var inte John Hartson och Saga, ej styr Wuchinger.
2: Och det är han som skorade i det förra målet som Wuchinger fick i stäpafinalen. Och stövaren är nu, Jonas?
1: Ja, det är en tatt här. Tunnel har en utgästig och övertäckning över tjej.
2: Så vi kommer till femta omfär. Ett av er en av ljusbordningar, men hes jag för vi känt hon föreskån Radon. Och tunnel är det klar?
0: Det är det, ja.
2: Ljavbrottet kommer här.
6: Jag har alltid att det är öliga verkar. Spannar om att det är sån här ung som har valt med och...
2: Fim. Tutsjo. Fittan.
0: Sverige Björk Vindlödet.
1: Och det är så pura rätt. Det är en som var öjande framme, en ung dama under välnån för tjovade. Björk Brynade efter Ekholm.
2: Ja.
1: Ashti
2: ja.
1: Till tunneln.
2: Ashti här. Vi färra Bönnars lärvetökning. Är det klar?
0: Ja.
2: Ljövbrottet kommer här.
7: Som har varit onökt och annat. Och jag förväntade och kunde konservanta att jag förra räka med personliga.
0: Så är ju Eitus Hartman Niklasen.
2: Jonas.
1: Det här var så ontsig om all. Det är pura rätt att det är.
2: Nu är det spänt att höra gå stövan ner för under sista spårning.
1: Ja, nu är så tatsen kan bli att jag stövan är tutsig.
2: Och som Gunnar har sagt, du är haspänniger i luften.
1: Ja.
2: Och vi färre till allmänna vitan till dagsens sönaste runda. Efter en lysespårning och hessen snurrsen var centra av allmänna vitan. Och ni är det klar?
0: Ja, det är det.
2: Kvör omsatt 8 rikets mål i landstörren från 2008 till 2011. Fim.
0: Sverige, Jörgen Niklasen.
1: Det var att jag var akkurat inte rätt. Nej, sorry, det var pura rätt.
2: Sverige.
1: Jag har också lagt det, jag skulle också vara trustig, men mars var färdig för trustig. Hade jag bara två steg. Men så hade jag Jörgen Niklasen, det är bra rätt.
0: Ja.
1: Det kanske inte var spännande än det. Det skulle du få.
2: Ja, så är det ärvetöknen. David, är du klar?
0: Yes.
2: Kvör omsatt vinnemål i landstörren från 2008 till 2011. Fim.
0: Säg Johan Dahl.
2: Jonas.
1: Och det är klara ägstning i Artutskommarset. Det här var Johan Dahl. Så vi inte är Jönnen. Så vi skulle ha en ägarspänning här, Anne.
2: Alltså nu bara säger jag att haspänningen är purast där.
1: Det är garvist. Och vad släpp finalen då? Det är...
2: Ja.
1: Det kommer man inte konfundera på. Eller att passa fram Jönnen eller
2: ja, och det är ju sånt komplicerat. Och nu är det så att Linus stannar Jönnen och för att finna en vinnare måste vi ut i ägarspänning. Jeg skal minne deg nå, vi får ta oss i telefon ved talspersonen til hentet Eger Spurningen, at det vil si vi Ona og vi David. Og det er en talspurning. Det er bare talspersonen i Sverige nå, og han er tattast vinner. Vi leser Eger Spurningen opp for Lorsdalen og Goss.
1: Nei, ikke, det er ikke rett han av det. Ja. Nå er det nesten vi kjølte. Det er... Vi läser att det var lite nytt. Det var kjøst att det var
2: ja, ja. Ja, ja.
1: Det är så spänter ut i studiet. Vi är färdig god här så tar vi låtakarna.
2: Jonas, för att jag snackar vid Tekon.
3: Jag ska inte lusta med att du fortäller lusten då.
2: Ja, nej, det har vi flattat. Då har vi inte att svära. Jag ser så rävla spänter att säga svär. Det kunde gå att tottla det. Men jag kommer inte.

0: Ja.
1: Vit eru i 17. semifinalen eller halvfinalen i firma kappingsnö FM8. Vi har haft det fyrre kappingsnö för en löt och sujan och ta kom bättre stitching i finalen som vi har höstat in. Och nu skulle vi finna ut här om ervetökning ettla tunnel komma i finalen. Det är således att ta vid var kom Jökten kappingsnö att ta stå av jönon mittlen bäge eller båa parstar och tog skulle den eka spurningar till. Og han har vi ikke svære på, men tid som lortar er, til vi ikke hva det er spørst om. Så til for spørningen er, spørningen til ervetøkning og tunnel var hessen, gosse negg ui fyrjun eita Jonas. Og Jonas har vi ikke sværene fra tunnel og fra ervetøkning.
2: Ja, det er hverandre. Og jeg spørte ervetøkning først, og tar gode med svære holdtrusk. Og det var ikke tatt vi, kan jeg avdøke. Og tunnel F, tunnel, jeg tar svære av 18, og tar svære av 100 og holdt russ. Og det var nok steg tatt her vi. Til at svære er 100 og 90 russ.
1: Og det vil si, ja.
2: Det vil si, ja. At tunnel har vunnet seg videre i finalen. I årlige firmakapsene, tja, F1.
1: Fantastisk, det lukker vi til, Jone.
3: Ja, takk for det, ja.
1: En klokka vi, snakk klokka vi, David.
3: Ja, ja.
1: David, det er øystein til dere har stedet ikke vunnet. Det var veldig spennende.
3: Det var spennende, spennende, ja.
1: Ja.
3: Men det er vanlig at jeg er på Norge nå, så vi klarer seg sløsning til det.
1: Ja, men gos, hva er det du kopper etter gang?
3: Åh, ja, det er... Jeg vet ikke hva det er.
1: Nei.
3: Nei. Det er skidig akkurat nå, men... Ja, det var veldig spennende, gos.
1: Ja, til lov og ulike vel fire, ja, begynner vi.
2: Det var David som gjorde comeback. Bænt åren senast rundt det.
3: Ja, nemlig.
2: Så det var faktisk kundtidspillet dette oppe, og sånn, da man touchkunde Sverige, ta ved det som presse. Ta mamman, man skal gjøre Sverige.
3: Ja, man skal bare smeke det.
1: Ja, ja. David, jeg får takke deg kunne at vi var vi, og takke deg som er sammen med vinen her. Det var deilig til å gå vi.
3: Så takk.
1: Alt det beste. Ånne, hjärtligt lokko.
4: Ja, tack för det. Och tack till ervetökning för en spännande dist.
1: Ja, det måste vi säga det här. Det är inte den mest spännande som vi ser i kappen här till allt, det måste vi säga. Men, ja, vi är ordentliga stavn och stavn. Men till släpp att prova det kan ordentligt med bättre stitching och det här blir höstdagen klockan 15:00.
4: Ja.
1: Till höra frågan, Astor.
4: Ja, nu är vi då klar.
1: Fantastiskt. Tack för det, Oni och Tunnel.
4: Ja, och jag tackar.
1: Ja, vi höras. Det var så 17 semifinalen i firma kappingsen FM1. Finalen blir klockan 15:00 höstdagen, alltså i årmorgen. Och hon blir mittlen tunnel och så bättre stretching. Vi tackar för det. Vi tror att Gunnar Johansson, Jonas Akasson och Atne Gregersen.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmíkjil tún kassaskipan Tví veit að vít þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Vít hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Vítja heimasuna jamin.fo og les meira. Ella, ring á 31-500-00. Jamin, tún kativæðarinn.
1: Manglaðar okkur til heima? Vítja heimasuna jusk.fo og allt í Europa. Svo ég æstum tilbúðsblæði að jusk.fo hverja viku. Vítja á opa maðar leiðar frá fyrir til aðja. Jusk, allt gott tilbúð.
2: Du köpa några gardiner?
3: Jo, men vad är det inte? Jag får inte bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer att ta mat. Helt avköpes. Ta du köpt gardiner kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
3: Vars du kväll? Tack, Jerry.
2: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjavn.
4: Snickers, det bästa inom fjärrbaskläger. Snickers för det självande till Norst. Vad kallar man sig bredd 8? Norst.
5: Törvar arbetsbilden en av hjälpande i hånd? Vi tar var lösning. Priser 1225. En perfekt lösning till tun. Vi vill ha bilen renan, luteligan och klaran till arbete. Vi lägger tun på bilrökt kurlavensel.fo eller på telefon 35 45 30. Lensel Bidder.
6: Vit færest öll í mist. Tui kanst du velja mittlen 3 færest eller slö til Atlantic Airways. Latt, hent, edla vuit. Og til að midnott 8. september hefur vi da brinar tilbú til flóri av okkar vel umtaktu færamalum her du kan spæra upp í 20% sama om du velja færest latt, hent, edla vuit. Velja tuit. Færin byrjar á atlantic.fo.
7: Du mål, hever høvepunne, torre hu, etla vøttakrampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

0: Fra portalen hon. Nu slås en kaplör nu och försöjne. Stök in på portal.fo och söker allt det gav till på inne. Portal.fo.
1: Skulle höra köftast, sätt dig så i samband vid gulleklockar. Vi tror att jag tar fejl. Du kan ägsta söka urvalakara av gulle.fo. Gulleklockar. Tofta Jack 2, Gulle White.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja tjei mannum, við að vít hversu tutningar mikil tún kassaskipan Tui veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman, við mittl anna bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tuin kattivöidare.
1: Manglar þar okkur heima? Við tja heimasuna jusk.fo som allt blir opp. Så gjør jeg sin tilbudsblei av jusk.fo hverja viku. Vi tar opp en mandag leir der fra 20-20. Jusk. Ett gott tillbud.
2: Är du showmower? Vi är online ombord, utan nämarskar, vi Opus. Ströjma filmer, hika fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet från Opus för att du stöv och samband av showmen. Ring till Opus at 23-213 eller vidja hemmasyogare opus.fo. Opus. Samband och gödlom växer.
3: To all fagra Land med drungar här
4: Börjar till HM 2020 Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Eventet är att trycka till ferapackan så det ser du för allt vi Ferien från 14 till 19 januari 2020 och i packan har fett upp Beinleis flåfer till Tyskland 5 nätra 4-21 hotell och jag kommer till alla trycka distner i grundspelen och nekvanna Och till att skunda dig då är vi där bäst 100 plus tugg Nare kunning och bojlegging om händan och glömande turen fär du av events.fo
5: Vast du av att Safari Transport kan bjåa flygv, cykel och kajflottning till avgir. Safari Transport. Ta nästbäst, inte är gott nog.
6: Vi tvärast ödl i mist. Då kan du välja mellan tre färdselaslö till Atlantic Airways. Latt, hänt, eller vårt. Og til det midtnatt 8. september har vi da brinner tilbå til flere av akkurat velomtakte feriemalen her du kan spære opp i 20% samme om du vil er feriens latt, hent eller vårt. Velg og tøyt. Ferien blir av atlantik.fo
7: Det var tærlig vildt av jo, sitte seg sammen ved gulluklokker. Vi tar størst urvalg av vind under plaste, timpre, etter træl og sverre skjoldvandig alt i kjøtt. Gulluklokker. Tofta check 2, du får en tjej til det, 0-0-0-0. Gullivalk är det bäst.
8: Klockan är 5, här är du inte av FM1.
9: Förja arbetsgivare fel och förja handverksmöjstare fel och jag skämmer ju vid förja handverkare fel och landsfälla handverkarna och Nudjan Sottmala för handverkare. Jag som bor vinner hos ifrån och hemma så inne och i dem. Dälarna är de två år och Sottmala som kött kommer i gilte. Ätalarna är grunt av nekv områda karmen som är avsett till 1 maj och jag Vi Nudjan Sottmala hackar lön vid 2,58% den 1 oktober 2016 alltså i år och så igen vid 4% den 1 oktober nästa år. Här om framtid och imiska ära Brödingar Gjörter är i Sottmala någon. Vi sämjade i Sottmala vid handlarskrafela inne kommande på samma stöje som ära sämjer och i färg arbetsgivare fela i Gjörst och i verande Sottmala runt och skriver industri.fo. Sojan 2015 hever en avhaltande attergång vid i läseförlöken om största attergången är från 2022 till 2025 att ta emot som gänga och i nutjända flotsi till här alloj. Förse nämgar är att han fyrir OECD Mial och månaderna vaksen sojan 2022 var sagt att i PISA-kanningen fyrir 2025 var lagt allmänt fram förra parstinn. 32% av förska nämgnon hava läseförlöggar svärande till vantabölsen. 24% hava läseförlöggar som är mättet som icke virkes för läseförlöggar. Tillsammans täljer hesser på i Balkaner utvid trutsar fjöringar av förska nutjända flocks nämgnon. Ja, mitt dag är två säger vi Erlo Olsen från NAM som hever haft vid PISA-kanningen att göra. Erla, kvart är lättat ditt oj att er via läsförläggande i Tör Västna?
10: Ja, det är ju särskilt i läsning att det var en stor återgång av Nujansdien. Och här sitter vi faktiskt på att vi står en överratt att det är hevet hudning eisne fyra fyrir allar er að læra greinar, allar er að og það sem allt það sem þú skal dóa og fyrir að begenga þetta faktisk samflan og það faktisk reyta af að þú dóur að lesa mæra en ein innkjöpsseil og það það sem við erum að vera á nú
9: Já, nú lefar þetta öll ekslis okkur men þá ég lesi norrlænska mýlar nú svo stöðan ekki nekk betri ærsamt
10: Nei, hon ikke bedre. Og her har vi I hodet, vi sa, fakta og lesing, her får vi atter på samme måte som at lære stemme, men I naturvisendom og I støttfrøy, her står vi I sted, eller for et eller høyt en liten framgang faktisk. Så vi får altså fyra av sted fram I naturvisendom og seks I støttfrøy. Og det betyr at vi tenker imot rætsnum, alt som rætsnum, at det løst.
9: Det noen forklaring på hva det hender?
10: Nei, det alltid ikke at vi ordentlig har annet enn til at vi lytter kanskje så mye lagt her på en. At kanningene kanskje har lært seg sinter til åkker det skri. Jeg vet ikke, vi er ikke kommet ordentlig her.
9: Nej. Så vi har sagt med om forskare och norrländska gentry att det klarar sig mer bättre läsning än dröntgner. Vi får ju en imoner med den kinn vaksen från 2025.
10: Ja.
9: Och jag vet av hur det är.
10: Nej, vi vet faktiskt
9: inte
10: vad det har hänt här på en dag. Så fortsatt betyder att det är faktiskt dröntgner som hoppar av I läsningarna. Och på att det här tidspunktet här på men efter det ger eisen till att vi suttja till att dranschen inte då så väl att läsa det suttja alltså efter och är till dens eisen att dranschen stannar sig värre I naturvisen än det har gjort sig
9: så här det vi läser förlagen till er tillräckas med gruntalé under att nörå
10: ja just så
9: eller till det har gjort sig hur tillmäl jag om kväll kan göras vet er hver är det här
10: Du vet han var läsningarna och sälja att huxa alltså om de unga alltså ungdomarna till sälja här att man huxar att få mera läsning in och få mera tillfällen alltså och tillfällen som rätta till dranch tror att få dranchen vi att läsa så vet inte hur missat det helt så att och få att få till läsningarna att fungera Men så har vi et eisende tilmelding om at sette i gang en verskattland som gjør til at vi får nagreina ødelse I Ørslitten etter PISA, et annet fraferingarrønt eller prøvtøk I Ørslitt som vi tar I skolen og et annet landsrønter, at vi nagreina ødelse her vedkjøftene tror jeg at skolaskipen kompleks. Det er ikke bare en løst på det hele. Vi tar øyene hva bøsker I spen og I skolen om. Så vi får nagreina det bedre opp at hamadan kommer vi bedre atlan og fyrir å kunne lytte alt, alla kipan bedre.
9: Eller også en gossi alvarsligt ser suttja tid opp på at vi tar gong gratt fra hantene vi leser innsne.
10: Ja, men altså jeg halte at det et rymelig alvarsligt ting tog at som sagt, lesing en fortsatt under alle ærervitene. Det er imot til dømes at det falsk kunning som vi tar oss om rundt om I mailen og sosiale mailen. Vi skulle vekna at kjellige umiddeling hver rett og hver skreft imot til hver kunning som vi har løpt for oss. Så det øyelige viktigt at vi får lesingene på plass.
9: Sier Erla Olsen fra NAM I samband med PISA-kanningen I 2025 var framlagt fyrre parten. Alle skolagongten I Nutsjø Hadaltene I Santa Frans skole avløst andre skolagongt ved Rattur Nutsja bygningen I år. Årsøkken at det blir en større vanske I spilt Nutsja skolabygningen av Santa Frans skole som huser Hadalt som kjent I 8. og 9. flokkar. Tvær flokkar av hverjun, så bygningren huser 6 skolaflokkar, vi til sammen 128 skolan av en gang. Hette skriver info. Det en brandslaga som vankra årsøkker for en fra, stafast at talan ikke om herverk, opplyser Løyver Fredriksen som væra skolasjåre, men om akkurs brek som hever gjørst at vatten sprant ur omkring bråte. Folk fra Bøyranen og kanna bygningen, men han ser til affæren av vanskehånden, og at lundhuskerhølen har finnet skjea. Mettverer og ikke skjula gang for at vi bygningen i år, og det kan skal teke en langere tøy enn resten av åren om det at omvæla skjea. Som selst talan om flere tons av vattnet som har rundt i tjøkken atlan bygningen og i flere tøymer. Skolen røyner å finne ære løsner at huset nemognom, tøk høylig ikke sant av fransk skole til deg, sier Asla Olsen, skolastjøren. Hesa vikna nemognom ikke i skola, men undervisningen fer fram av netten om vis Teams. Her undervist ver i høveslæregrønnen, sier Løyve Fredriksen, være skolastjøren. Og 17. part var jo semifinalen, eller halvfinalen der, og i firmakappingen her av FM8. De som lukte akkurat var Hotel Brantan og Betre Tritching, her vann Betre Tritching, og i 17. halvfinalen var det Tunnel FO og Ervetekniet som kappet oss, her vann Tunnel. Vinnerne, altså Bayer, det var Betre Tritching og Tunnel, hittast i finalen som verer høstdagen klokken 15.00. 252 barn og unger var på listan til barna og ungdomspsykiatrine og på ytterne 24 måneder. Men de som krever bra fungerer hjelp slipper frem et kortene. Er på ytterne reisende lenger, vaksen som på etter ADHD i utgrønning kunne vant at skulle bo i 36 måneder, det er altså 3 år. På ytterne til demensutgrønning 6 måneder. 811 av vaksen og ADHD på i listan, 4 av demenslistan og 120 vaksen på i etter at få en ambulanta vitser i psykiatrien. Her på i togjen 2 måneder. Tølene kommer fram i en svære tja Eides Hartmann Niklasen, landstorskvinne til Siri Stenberg, løgtingskvinne for Tjøvelde, som spurte om på i togjen her. Landstorskvinnan sier at arbeidet veri vi atokken fyrir stitt om bojetøynar. Etter at flytta vi lukkansvitser fyrir ADHD og ADD ur sjukhusversjonen til kommunelaknanar. Psykiatrisk leplen hefur sett nutjan C-laknande i september, og i løtni 6 C-laknar i psykiatrien er tja taimon vaksna. Sambart C-lakna atlanna fra 2004 skulle setas 20 C-laknar i vaksna med psykiatrien. Og i batna og ungdomspsykiatrien er torført å få serlagnere fastar, sier landstorskvinnan. Og så færre vi iver til vekkere tjåkon, og her sier jeg til at i kvöld blir framvist låt til frukslåt som nøyande lakkar ur norr nyr i vestan og møter måttene nyr i ussening. 5-20 meter om skundet, det var halskudja og iver over torst og hiten for at lottast i, og i erva vært han kaldare nyr ut fei hittast i. Fyra part om morgen låt til frukslåt av Øsseninje, 5-20 meter om sekundet, små etter halskutja og torst. Det har vært atur lutsjarje hittin fra litsje middelen 6 og 12 hittast i. Jeg ser vore tøynden av FM 1, vidt vi atur tøynden vi på Egona Johansen og Altene Gregersen av middag i morgen.
11: Vast du av at vi tar av drygva rønter at flytta pakkar mellom underland enn fyrir? Safari Transport. Tøyn verens maver.
12: Fra Eidsene. Nytt tilbåsbladet heimasynne. En rikva fantastisk tilbåd og spennende nødgjede. Skåp i langbord vi 5 megapladon for 1.13.95. Et lukkare gemmasong vi går inn i rommet 140x200 for 1.13.95. Vi toppar adresse og på enda. Og hatt av våre bæra brettbyttar. Vi tja heimas i åkara, eitje mot dem eppo og les tilbåsbladet. Eitje, eit sintor humanier.

0: ferast öll ímist. Þú kannst velja millum 3 ferastseðlaslö til Atlantic Airways. Latt, hent, eðla vútt. Og til að midnótt 8. september hefur við að brýna tilbúin til flóri af okkar velumtöktu feramálum þegar du kan spara upp í 20% sama om du velja ferast latt, hent, eðla vútt. Velja tútt. Ferin byrjar á atlantic.fo.
1: Frá Eitsinu. Nytt tilbúspelag heima sinni. En rikva fantastisk tilbúin og spennandi nødgjæðu. Skåp i langbord vid 5 megaplaton för Einans 13.95. Ett loggare gemma-sång vid Gångslerummet 140x200 för Einans 13.95. Vi toppar dessa upp på en. Och här tar vi bara brettbiddar. Vi tar hem oss i åkarna, Eitje.fo och läs tillbåsbläget. Eitje, ett syntor honom är.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmíkil tún kassaskipan Tví veit að vít þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Vít hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Vít ja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidari.
1: Du all fagra land med drungar här
2: Börjar till HM 2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att här fyra packan så det ser du för allt vi. Ferien fra 14. Til 19. januar 2020, og i pakkene får du beinleis flåfer til Torslands, 5 nætter av 4 kjennom telle, og jeg kommer til alle trusjadistene i grunnspillene og nekvannet. Og til å skunde deg, tog vi deg best 100 plasstøk. Nærre kunning og boilegging om hendene og gløymende turen får du av events.fo.
3: Skulle hørene kjeftast, setter seg i samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eisen søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofta Jack 2. Gulle veit.
4: Klokkan Håkon Tjei. Her tuyende av FM 1.
5: Farja arbeidsgjøvere fel og farja handverksmøstere fel og gjør semju vi farja handverkere fel og landsfelle handverkerne og nødjan sottmåla for handverkere. Jeg som bor av vinnhuset fra Heimasøyene og i dag. Talene om en tveier av sottmåla som kjøtt kommer i kjelte. Jeg har talene i grunn av nekve området av Karmen som er avsett til 1. mai og jør. Vi nødjan semju den hakka løn vi 2,58% den 1. oktober 2026, altså jør, og så gjør vi 4% den 1. oktober neste år. Her om fremtiden vi skal gjøre brødninger kjørte her i sottmålene. Vi semjer ned i Sottmannen ved handverskere fela inn i kommende opp av samme støye som er semjer og i førre arbeidsgiver fela i Gjørst og i verande Sottmannen rundt og skriver industri.fo. Sujan 2015 hever en avhaltande attergångt vi jo i leseforløgen om. Største attergångten fra 2022 til 25 tja taumon som genga og i nutjenda flotje til herre løy. Førsynemgar attanfyrir OECD Mial og munurinn vaksin sujan 2022 var sagt og i PISA-kanningin fyrir 2025 var lagt almennt fram fyrra parstinn. 32% av føresko nemgnun hefa leseförlögar sverandi til vantabölsin. 24% hefa leseförlögar som a mettir som ikkje virkis fyrir leseförlögar. Til samanstelji hessir bæbalkanir utvið trutjar fjóringar av føresko nutjinda flokks nemgnun. Á middegi tosa vi Erlu Olsen frá Nám som hefur haft við PISA-kanningin að gera. Erla, hvað leggja þitt úr að þér við að lesförlagan eru tær vestan?
6: Já, þið jo særlig úr lesing að það var en stóra attugongt og á nýjan stíjan. Og það sluttja við faktisk upp á við stórun óvara tói að það hefur tutning eisne fyrir fyrir allar æra lærgreinar, allar andur pak, allar æra og allt það som du skal dóva og fyrir að begengja þetta faktisk anslan og það faktisk reyti af að þú dóur að lesa meira en ein innkjöpsseil og þetta som við verið á nú
5: Já, nú lefar þetta öllu eggslis okkur men þá ég lesi norrlænska mílar nú svo stöðan ikkje nekk betri æresan
6: Nei, hon ikkje betri og her har vi í hótla við svo að fakta og lesing her fór við aftur på sama mata som að læra skanna men og náttúruvísindum og í stöðfrögi her stóðum við í stedla for illa hött en að lilla framgång faktisk svo við fór altså fyrir að stið fram í náttúruvísindum og sex í stöðfrögi og það betur að við gengum í móti rætsnum allt svo var rætsnum að það náttúrulega
5: það nokkuð forklaring på hvað það endur?
6: Nei, það haldið ekki að við orðið að hafa anna enn það að við litja kannski svo mikið lagt erbænt að kanningarnir kannski hafa leið sér sindið til okkar að stið ég veit, nei, ég veit, við ekki komin orðið her
5: Du såg ju också sagt med en forskare och norrländska gentry att det klarar sig mer bättre läsning än dröntgen. Vi har ju i månader med den kinn vaxen från 2020 till 2025.
6: Ja.
5: Och jag vet av hur det är.
6: Nej, vi vet faktiskt inte att det är hänt här på en dag. Så fortsatt betyder att det är faktiskt dröntgener som är hoppar av i läsningarna. Och för att det här tidspunktet här på. Men efter det här ger eisen till att vi suttar att dröntgener inte då är så väl att läsa. Det suttar alltså efter att eisen att dröntgener standar sig värre i naturvisen än det har gjort sig.
5: Så här det vi läser förlagen till er tillugas med gruntalé under att nörå.
6: Ja, just så.
5: Eller, till det har gjort en skjortillmälj just nu om kväll kan göras vet. Är det kvar i er dig?
6: Vi tar vad så jag vet inte missat det helt. Så att och få att ta till läsningarna att fungera. Men så har varit alltså att tillmäle om att sätta igång en verkskattland som ger till att vi får några ödels i Ursland efter PISA, ett annat är framfärgar runt eller prototyp i Ursland som vi tar i skolan och ett annat är landsröntor är vi några ödels i här vidköpande tog att skolvarskipan är komplex. Det är inte bara en lös på det hela. Vi tar ögonen och buskar i spän och i skolan så att vi får några ödels bättre och på tammatan kommer vi bättre att landa för att kunna lytta
5: allt, alla kipan. Eller också, gossi allvarsligt ser sucha tid upp på att vi tar kongratrant när vi läser inte.
6: Ja, men alltså, jag halte att det är ett rymliga allvarsligt ting. Tog att, som sagt, läsning är en fortsätt under alla ärarvitan. Det är immun till dröms att det är falsk kunnig som vi tar oss om er runt om och i mejlen och sociala mejlen. Vi skulle väckna att kälja i mittling kvart är rätt och kvart och skarft immun till kvart av kunnig som vi har lagt för jag. Så är det öjliga viktigt att vi får läsningarna på plats.
5: Säger Erla Olsen från NAM i samband med PISA-kanningen i 2025 var framlagt 4%. Alltid skolagångten i Nutsjö Hataltny i Santa Frans skola är avlöst anser skolagångt vid Rattor Nutsja Bygdingen i år. Årsöken är att det blir en stor vanska i spilt Nutsja Skola Bygdingen av Santa Frans skola som hyser Hatalt som är känt i 8. och 9. flockar. Två flockar är av kvarion, så byggningen huser 6 skolaflockor vid tillsammans 128 skolan när man går. Detta skriver Info. Det är en brandsnaga som är vankra årsöker för en fra. Stäffas det är att tala inte om herrverk och blåser Löver Fredriksen som är värda skolas göra. Men om akkurs brek som har varit görst att vatten är sprant ur omkring brottet. Folk från Boiranon är och kanna byggningen, men han är särskilt affären av vanskanon och att lontoviskar höllningar finns i skäga. Mätt vi är inte skola gång för att vi byggt in som ni har och det kanske teker en längre tid än resten av åren under att omvälla skejan. Som sist är talan om flera tons av vattnet som har runnit i köknens attlan byggt in som i flera timmar. Skolan röjner att finna ära lösningar att hysa nämngdom. Tök höll är inte Santa Frans skola till dig, säger Asla Olsen, skolastjöre. Dessa vikna är du nämligen inte i skola, men undervisningen fär fram av nätten om vis Teams. Här undervist vi är i huvudslärgrönen och ser Löf Fredriksen vara skolastjöre. Och 17 part var semifinalen eller halvfinalen där i firmakappingen här av FM1. Det som luttade var Hotel Brantan och Betre Tritching. Här vann Betre Tritching och 17 halvfinalen var det Tunnel FO och Ervetekniskt som Ervetekniskt som kappade oss. Här vann Tunnel. Vinnaren är, alltså Bayer, det var Betre Tritching och Tunnel hittas och i finalen som verar höstdagen klockan 15:00. 252 bøtn og unger og búið listanum til batna og ungdomspsykiatrine og búið tóin 24 mannar. Men þeir som krefja brafungis hjálp sleppa fram eitt kortinu. Erar búið tóir væsni lengar, vaksan som búið eitt ADHD útgrönning kunnu vanta skóla búið 36 mannar, þeir altså 3 år. Búið tóin til demensiútgrönning 6 mannar. 811 av vaksin ADHD på I-listanen, 4 av demenslistanen, under 20 av vaksin på I etter at få en ambulanta vitser I psykiatriene. Her på I-tøyen 2 måneder. Tølene kommer fram I en svære tja Eides Harsman Niklasen, landstorskvinne til Siri Stenberg, løkningskvinne for Tjøvelde, som spurte om på I-tøyene. Landstorskvinnan sier at arbeidet veri vi atokum fyrir stitt om bujetunar. Ættir að flytta við lukkansvitsjer fyrir ADHD og ADD ur sjúkrosversjonum til kommunlaknanar. Psykiatrisk deplin hefur sett nutjan sérlaknan nú í september og í lötni 6 sérlaknar í psykiatrínu tja tæmon vaksna. Sambart sérlakna atlanna frá 2004 skuld setast 20 sérlaknar í vaksnama psykiatrínu. Og I batna og ungdomspsykiatrin torført å få serlagnare fastar, sier landstorskvinnan. Og så færre vi iver til vekkere tjåkon, og her sier jeg til at I kvöld blir framvist låt til frukslåt som nøyande lakkar ur norr nere I vestan og møte måttene nere I ussening. 5-20 meter om skonte, det var holdskudja og iver over torst og hiten for at lottast I, Og I erva vært han kaldare nir og I tvei hittast I. Fyra part om morgen, låt til frukslåt av Øsseninje, 5-20 meter om sekunde, små etla halskutja og torst. Det vært attur lutsjarje hittin fra litsje mittlen 6 og 12 hittast I. Jeg ser vore og tøyntene av FM 1. Vi vært attur tøyntene vi på Egona Johansen og Åtne Gregersen av middag og I morgen.

studiš vi, slušta o fm1.fm.

Är du showmower? Vi är online ombord, åtta närmarskar, vi åpås. Ströjma filmer, hygga fotbollet, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås för att stöv och samband av showmen. Ring till åpås att 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpås, samband och gödlomväxer.